0: we.
1: Sari ya maga ngayete.
0: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey,
0: hey. Esavo mamba, yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: Esavo unye ikawula kutivokose.
1: Hey, ya mandubo shiba katu mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Hey, kata katisaya bendune shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
1: Hey,
0: na yukua na pofu sahi. Tena haisheke mbi.
1: Wakaye savo mamba, tumi mamba.
0: Veku no se kuri sabuni e yehi kireku yo.
2: Savo mamba.
0: Kako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiriya bia original.
0: Kandi nikalite superior. Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
0: Sii, nasiri ano mokuroze ma yenida ambiase ne afemichi gombwe. Okorida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo. Kajinalu nige muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marse.
1: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyongu.
0: Kwa mahikeche roma e ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa kapanda. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza. Kwa mahike chibirisi iu kandia ya yohowa papa ilia. Bagoma fika kwa papa chimi. Namba zetu za simu 081-09-06-668 ama 09-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununuwa na kutumia

0: we.
1: Sare ya mwaga mbayeti.
0: Omuhu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Ehe. Esafo mamba.
0: Yo ya mala.
3: Safo mamba.
0: Esafunye ikau la kutubo kose.
1: E ya bandubo shiba katu mikisaya.
3: Safo mamba.
1: E yikata katisaya bendone shanjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndrani yango.
2: E, na yukua na pofu sahi.
0: Tena hai, sheke mbi.
1: Bataye safo mamba, temi mamba.
2: E, kuno sekulie sabuni. E, yehe kireku uyo.
3: Safo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii safo mamba ni ipate wapu.
1: Weka mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
2: Sii, nasira no mokuruwaze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yo hoa mofre no hoa mpopole.
2: Kayi nalunirio muafe ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukea yaya hoa chitabala no hoa papa chinyombo.
2: Wama hikechi rumba e ukandia yaya hoa Stefano no hoa papa
0: kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
2: Wama hikechi pirisi i ukandia yaya hoa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chini.
2: Namba zetu za simu 04 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia

kola la ukini kwaji. Neno la umana muziki tunale mwana nanga oboko kumba mbuba oma. Nenyo mbibu niziru mwini ali oboko kumba inyaviria nengo koya wakalu ni oboko kwa sengere tope. Oboko kumbi mbibu mbibu mbibu mbula saye. Nilo nere yeye mbele jono. Ah! Yelo nziru mase wae yo kumaduru de lizo. Ha! Je ne sais pas si tu es un millionnaire.

Nono ati jambo ati kuti kwe chef tuwa sinjo tuwa sinjo kuhikari yao okoche nemba Joseph kuko misa katia chegi baba kobe baga vona bote mote mana yo otuna kanga bolingwe uta wapie origine nango wapi pona yebite. Et à qui l'occolando tocco fiolo mi dette.

0: Bénédicte Katavu, na honorable Eric Kamabu, na honorable Kiaboroa, na Kaganga, si watanga no mutusi. Sumbakali chili cha bando basate kuko.
1: Kaganga na pendara. Ama jabwera kaganga, tutakupatia pajero. Siyebote tunagombania nini demokrasi ya Kongo. Kagangu kwa mtu mkuba, tutakupatia pajero. Takuwa na tembele ya pajero. Na militeri yako yote, tutawapa ote mitogweri. Kaganga temuletei.